Vi tackar dig för dina löfter om din helige ande. Du har sagt att du gärna ger din helige ande till alla som ber om han i ditt namn. Och nu ser du Jesus mer än någon annan och ändå mer än jag själv. Och hjälplös och fattig jag är här hvor jag står. Och jag är helt igenom är avhängig av dig, Herre. Vi ber om att få höra din röst och känna den igen. Och att du vill tala in i vårt hjärtes innerste. Det är bara du, Jesus, som kan göra detta. Och så ber vi om det i ditt eget namn. På blodets skyld, Jesus. Amen. Jag vill fortsätta nu först att läsa från Johannes första brev. Vi läste igår till och med det andra verset i kapitel 2. Ska vi då begynna på vers 3 i kapitel 2. Och nu skjønner dere att det ikke er meningen att genomgå alla detaljer i disse kapitlene. Men nu ska vi som utgångspunkt i alla fall läsa utöver i kapitel 2. I Jesu namn. Och där vet vi att vi känner han om vi håller hans bud. Den som säger, jag känner han och inte håller hans bud, han är en lögner och i han är icke sannheten. Men den som håller hans ord, i han är sannolik kärleken till Gud vid fullkommen. Det betyder vi så stor som det är möjligt för den att vara här i världen. Och detta känner vi att vi blir i han. Den som säger att han blir i han, han är oskyldig och vandrar således som han vandrat. I älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er, men ett gammalt bud som jag hade från begynnelsen. Det gamla bud är det ord som I har hört, och dog är det ett nytt bud jag skriver till er. Mörker viker bort, och det sanna ljus skinner allerede. Den som säger att han blir i lyset, eller är i lyset, och som hatar sin bror, han är ännu i mörker. Men den som älskar sin bror, han blir i lyset, och det är inte anstöt i han. Men den som hatar sin bror, han är i mörker och vandrar i mörker, och han vet inte var han går hen, för det mörker har blindat hans ögon. Jag skriver till er, mina barn, för de er synder är er förlatt för hans namns skull. Jag skriver till er i fedre, för de känner han som är från begynnelsen. Jag skriver till er i unge, för de har segret över den onde. Jag har skrivit till er, mina barn, för de känner fadern. Jag har skrivit till er i fedre, för de känner han som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er i unge, för de är starka, och Guds ord blir i er, och I har segret över den onde. Älsk icke världen, heller icke de ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är kärleken till fadern icke i honom. För allt det som är i världen, ködets lust och ögonens lust och storaktighet i levnet, är icke av fadern men av världen. Och världen förgår och dens lust, men den som är Guds vilje blir till evig tid. Där ska vi följa vid stansen då. Så kommer avsnittet om antikrist och det vidare. Om Gud vill ska vi komma tillbaka till det imorgon. Här begynner alltså Guds ord med att säga, därav vet vi att vi känner han om vi håller hans bud. Det är viktigt det.
Å kjenne Jesus er det evige liv. Den som ikke kjenner Jesus, har ikke det evige liv. Så det er et grunnleggende ord. Å vite at jeg kjenner Jesus, det er meget nødvendig. For det som blir spørsmålet om på dommens dag, det er om jeg kjenner han, og han kjenner meg. Det er ikke spørsmål om hva jeg har gjort. Det er ikke spørsmål om nådegaver. Det er ikke spørsmål om virkninger. Som vi senere skal se i et senere møte, blir det nok spørsmål om å bære frukt. Men å bære frukt er noe helt annet enn å ha store nådegaver. Det skal vi også se på litt senere. Jesus sier at på dommens dag skal det komme mange til ham. Mange, står det. Og de skal si til ham: Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn? Har vi ikke utdrevet onde ånder ved ditt navn? Har vi ikke gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vitne, sier Jesus, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, I som gjorde urett. Det Jesus som sier dette. Dette ikke en såkalt teologisk oppfatning. Dette ikke en idé av en eller annen predikant. Det Jesus, vår egen frelser, som vi skal møte på dommens dag, som sier dette. At på dommens dag kommer mange frem som har gjort store gjerninger ved Jesu navn. Det har de ikke tatt av seg selv. Ingen kan ta dette av seg selv. I 1. Korinterbrevs kapittel 13 står det i vers 2, er det vel? Om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter, det ikke småting det, og all kunnskap, og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, det ikke småting, kjære venner. Og ingen tar dette av seg selv. Det gitt, hadde Guds ånd. Men om jeg har alt dette, men ikke har kjærlighet, da jeg ikke. Et menneske kan ha store åndsgaver uten å være frelst, forstår du. Det sier Jesus, men det blir ikke fortalt folk I dag. Men det sier Jesus. De har gjort store ting. Folk naturligvis blitt hjulpet. De har drevet ut onde ånder. De har gjort kraftige gjerninger. De har naturligvis helbredet syke. Og de har talt profetisk. Det benekter ikke Jesus. Og det har skjedd alt sammen ved Jesu navn. Men de folkene som har gjort det har aldri vært frelst. Og Jesus sier, jeg har aldri kjent dere. Den som kjenner Jesus er også kjent av ham, og motsatt. Liksom den som kjent av Jesus, han kjenner Jesus. Han vet at han kjenner Jesus. Du skjønner, vi står overfor noe som veldig grunnleggende nå. I dag snakker folk om resultater, om åndsgaver, om nådegaver, om store gjerninger. Ja, godt og vel, det skjer slike ting I dag. Og Guds ånd virker slike ting I dag. Men det ingen garanti for at jeg blir frelst. Det bare det. Og du vet, ja, du kan ikke vite hvor alvorlig dette har vært for meg I livet. Hvordan Herren har talt til meg om disse ting. Men det bare det jeg gjerne vil forkynne nå, fordi jeg Herren har pålagt meg at de fleste av de ting som folk I dag bruker som kjennemerker på kristenliv, de ikke kjennemerker. Man kan ha alt det uten å være en kristen. Og nå har jeg lyst til å spørre deg om noe. Vil du være en bekjennende kristen som ikke frelst? Om du nå har mange nådegaver, og om når Gud bruker deg enda til store ting, det nok for deg? Jeg må spørre dere om noe. Hører dere noen gang de tonene der?
Nå må vi ikke bli stående med forsoningen, og med frelsen, og med korset. Vi må komme et skritt videre. Når du hører den tonen, da må du bli redd. Da er djevelen på ferde. Djevelen har ikke så mye imot at Gud bruker oss. Bare vi ikke blir frelst. Bare han kan få tak i oss. Dessuten, om Gud bruker oss til alle disse ting, så underlig som det er, det skjer store ting, så fremmer ikke Guds rike i noen særlig grad allikevel. Fordi Jesus er egentlig ikke i det. Og Jesus sier, der i Matteus 7, om disse som gjør det, vik bort fra meg, I som gjorde urett. Har de gjort urett da, når de har blitt brukt av Gud? Ja, sier Jesus. Han har ikke kalt dem til det. Og det de egentlig skulle, det har de ikke fått gjort. Hvorfor det? Fordi de kjente ikke Jesus. De hadde ikke det evige liv. De var ikke født av Gud. Og det var, de var ikke blant Jesu får. Det var de altså ikke. De var ikke blant dem som Jesus sier det om, for eksempel Johannes 10. Mine får hører min røst. Dem var ikke blant. De hører min røst. De følger meg, og jeg gir dem evig liv. Jeg kjenner dem, og de kjenner meg. Mine får, de kjenner meg, og jeg kjenner dem. Dette hadde de ikke. Kjære venner, det ikke lett å tale nå på meg, men jeg må jo spørre deg, hvem det du vil tilhøre? Hva hjelp det om vi blir ansett? Om vi blir regnet med her i verden? Om vi blir sett opp til, men ikke hører Jesus til. Derfor kommer dette enkle 1. Johannes brev. Vi talte i går om at sannheten i Guds ord. Og det Guds ord som inne i oss. Ellers ikke sannheten der. Så kommer han og sier, derav, og dette vet vi, at vi kjenner ham, om vi holder hans bud. Hvis vi ikke holder hans bud, så kjenner vi ham ikke. Og hvis noen sier det at, jo, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, så han en løgner, sier Gud. Vi må da tro Guds ord, og høre videre, og sannheten ikke i ham. Og da det ikke rart beventende oss. Det hadde ikke vært noen sak hvis sannheten hadde vært i alle dem som bekjenner seg som kristne. Hvis sannheten hadde vært i alle dem som bruker Jesu navn. Det hadde ikke vært noen sak. Men Gud så sier noe annet. Og nå kommer vi til meget vanskelige ting. Nå det spørsmålet, holder du hans bud? Da blir det vanskelig, va? Ja, nå vet jeg hvordan du tenker, mange av dere tenker. Nå vet jeg ikke om frem eller tilbake. For alt galt med meg, sier du. Og når jeg skal se mitt liv i Guds ords lys, så kan ikke jeg påstå at jeg har holdt ett eneste bud. Og det sant, min kjære venn. Når du ser deg i lovens lys, så har ikke du holdt et eneste bud. Det var et eneste menneske som har holdt lovens bud, og han heter Jesus Kristus, og han gjorde det i vårt sted og på våre vegne. Men det bare det, skjønner du, at når Johannes taler om å holde hans bud, da taler han ikke om loven, men om noe ganske annet. Du hørte det også her, det som ble lest fra Johannes 14. Den som har mine bud og holder dem, stod det blant annet, han den som elsker meg. Og da tenker ikke Jesus på loven.
Og han står i det kapittel 14, står det vers 15 som vi hørte der. Dersom I elsker meg, da holder I mine bud. Han taler ikke Jesus om loven. Men han gjør ikke det. Bud kan være uttrykk for noe som blir lagt oss på hjertet. Det. Noe som Jesus virkelig byr oss. Dette byr jeg det, sier han. Jeg ville bruke en liten lignelse en gang, fordi den ble så velsignet for meg selv. Det ikke noen storartet lignelse for så vidt, men den situasjonen jeg var i hjalp til meg. Jeg kom til Kristiansand, det var i 1933, aldeles utkjørt etter å ha vært 4 måneder ute og prekt. Først var jeg på skolen, på fjellet, og så ute og prekte. Og så kom jeg ut i juni måned, jeg var aldeles ferdig. Og hvis noen av dere har prøvd å preke, så tror dere skjønner det. Så skulle jeg ha en møteuke i Kristiansand. Jeg skulle bo hos vår gamle venn, skipsreder Hansen Tangen. Dette her er jo nå 49 år siden. Så det som jeg sa i går flere uker siden, det da. Ja, jo da. Så kommer Hansen Tangen og sier til meg det. Nå skal du høre, sa han. Nå skal du og jeg, vi skal reise ut på Agerøya. Det var noe øst for Kristiansand. Der har jeg et sted, vet du. Der skal du og jeg være, og så skal vi reise ut og ro ut og fiske torsk, sa han. Selv om det juni måned, så har jeg fine torskeplasser, jeg skjønner det, sant? Så vi skal ut og fiske, vi. Og så skal vi ha

den kristne og si, kjære Jesus, ikke tilregne om den uretten. Ikke tilregne om den. Tilregne om deg selv. Og det er dette å bruke kjærligheten, forstår du, det er en sånn en gave fra Gud. Dette er hans bud. Det er ikke krav, det er gave. Det budet går ut på er at vi skal ta i bruk og gjøre nytte av Guds gave, Guds usigelige gave, som heter Jesus Kristus, han personlig. Man snakker meget mer om at Gud skal gi oss i dag enn den gaven han har gitt oss. Gaven er jo Jesus. Og vi blir ikke ferdige med dette, kjære venner. Hva synger de frelste salige om i himmelen? Det viktigste av alt er det de frelste salige i himmelen synger om, for de har nådd målet. Og der står midt imellom dem et lam, like som slaktet, står det. Og så synger de, ære være Gud, som kjøpte, ære være lammet, som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det er den nye sangen, sier Bibelen. I salmen før ble sitert her i går, var det vel? Han, nei, det var ikke her, det var et annet sted, hørte det. Han la i min munn en ny sang. Han la i min munn en ny sang. Og denne nye sangen, den er veldig viktig, Guds ord. For uten den nye sangen kom ikke inn i himmelen. Og den nye sangen er sangen om landet. Og hvis ikke den er det viktigste for oss her, så er den heller ikke siden. Under og dages for deg, derav vet vi at vi kjenner ham. Og vi holder hans bud. Hvem det nå er her? Jeg kjenner dere, mange av dere. Mer eller mindre, kanskje. Det er noe det samme det. Spørsmålet er jo om Jesus kjenner oss. Men hvem dere nå er, kjære venner? Er det Jesus du stoler på? Er det Jesus som er livet ditt? Eller er det hans gaver? To forskjellige ting det. Herren har gitt meg gaver, jeg skal ikke nekte for det. Men hva betyr det? Det er Jesus selv som er liv. Det er hans soning for mine synder som har frelst meg. Og derav vet jeg at jeg kjenner ham. For dette har jeg tatt imot. Det har forandret hele min tilværelse. Da jeg var ung, var jeg meget religiøs, og jeg var meget ivrig, og du verden. Og jeg var sånn som drev på meg alt mulig, da vet du, slags virksomhet. Jeg var sekretær i en kristelig ungdomsforening, tilsluttet Norges kristelig ungdomsforbund. Og det manglet ikke på aktivitet, nei. Herren frelste meg fra alt sammen. Og Herren frelste meg fra min religiøsitet, heldigvis. Jeg ble litt paff her om dagen. Det var et Åge Samuelsen, kan jeg si litt hvert om han. Jeg er ikke noen tilhenger av ham, altså det er jeg på ikke noen måte. Men han ble spurt i fjernsynet. Den er et eller annet av disse her programmene, plakaten heter vist. Så sier intervjuerne, de som er så dypt religiøs, hvordan kan de være med på så mange ting? Så svarte han, jeg? Religiøs? Å nei, da jeg ikke, jeg har aldri vært religiøs. Men jeg er frelst, så. Ja, det var interessant det svaret. Du vil ikke si mer om han, jeg. Hverken for eller imot. Jeg kjenner ham ikke. Herren vet om han kjenner ham. Men religiøsitet ganger ingenting. Og alle våre søken og streben og beden og jammer og... Og for ikke å snakke om alle våre programmer og oppgaver, hva vi skal utrette og planer, betyr ingenting, venner. Men det betyr noe at jeg er frelst, at jeg har evig liv. Og så begynner dette liv å ta meg i bruk, da, vet du. Og så bruker Jesus oss. Og han kommer til å bruke deg mye mer enn du aner.
Därav vet vi att vi känner han om vi håller hans bud. Och så står det ett ord, därav kände han. William, morvärde. Den som håller hans ord, står det. Där har du sanningen. Den som håller hans ord. Det står i Johannes 14 som vi hörde här till att begynna med. Där som ni älskar mig, då håller ni mina ord. Du vet vad det är med ord. Vi har ju något som heter kärlighetsbrev. Och någon av er är i den åldern att de brev spelar också stor roll, tänker jag. Det är unga. Vad betyder ett kärlighetsbrev? Du är glad för det brevet. På grund av att du älskar den person som har skrevet, inte sant? De orden får en särskild betydning på grund av ditt förhåll till den person som skriver dem. Sån är det här. Det som jag älskar mig och håller mina ord. Ja, visst gör vi det. Vi tar orden till hjärta. Hans ord blir det viktigaste för oss. Och så står det att där som den som håller hans ord, i ham är sannolik kärligheten till Gud blivit fullkommen, står det. Som jag sa, där är kärligheten till Gud blivit så stor som det är möjligt för den att bli här i världen. I, när jag står frälst hem i himlen så blir det nog ända mycket större. Men det är en annan sak, då ska vi bli lik ham, se ham som han är. Känner du detta? Detta är det Herren lägger oss på hjärtat nu. Och jag förstår att dere tar emot detta budskapet här ikväll. Det känner jag på det. Känner på ånden i församlingen nu. Det tackar jag Gud för. Så säger aposteln då att akkurat det som vi nu upplever förresten, att på detta känner vi att vi blir i han. Vi blir nettopp i han. Och så får vi en förmaning. Att den som där blir i ham, han är där skyldig av andra, så det som han, så det som Jesus vandrat. Ikke se oss hit och dit, ikke tänk i öst och väst, vad ska vi nu göra? Se på Jesus, följ nu Jesus du. Ta han till exempel. Våran svarte Jesus sina motståndare? Våran var han mot sina fiender? Vad var det han har väckt på här i världen? Vi är skyldiga att vandra så det som han vandrat. Och det förra med sig först och sist att det kom ett ganska annat förhåll till dem som tror på han än till alla andra människor. Jag kan inte hata en kristen. Det är alldeles omöjligt. Jag kan inte hata någon annan människa heller för den saks skull. Är det omöjligt för mig det? Jag kan inte hata någon människa. Men det är någon jag älskar. Och det är alla dem som tror på Jesus. Den som ser alltså att han blir i lyset men så hatar han sin bror. Han är ännu i mörker. Han är inte gått över från döden till livet. Men den som är eller blir i lyset. Han alltså. Han är inte till anstöt för någon större bland annat där. Han kan inte vara något galt förbild eller virka till något galt. Och så begrunnar aposteln då varför han skriver detta brevet. Han nämner både fäderna och de unga utan att jag nu ska ta tid till att gå in på det i detalj. Jag vet inte om jag akkurat skönner alla tingen i detalj heller, och det samma gör det. Men jag vill nämna det första, det är vers 12 där. Jag skriver till eder, mina barn, för det du synder är eder förlatt för hans namns. Jag vill gärna säga det att du som tror på Jesus, du har syndernas förlåtelse. Du ska inte bli krävet till regnskap på domens dag. Det säger Gud så mycket klart. För hans namns skyld, inte någon annan grund. Inte för det du och jag skulle ha förtjänt någonting. Men för hans namns skyld är våra synder oss förlatt. Och det är typiskt för detta Johannes första brev. Det är egentligen skrevet till dem som har fått syndernas förlåtelse. Tack Jesus för syndernas förlåtelse.
Tro på den, regne den. Og så går jeg til vers 15. Elsk ikke verden, står det. Heller ikke de ting som i verden. Om noen elsker verden, da kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som i verden, det farlig, det skjønner du. Altså kjødets lyst, det vil si det som det gamle mennesket i meg har lyst til. Og det så mangt. Det farlig. Og øynenes lyst. Du vet at menneskene, de vil så mange ting, og de har lyst til så mange ting. Og smitter over på oss med kristne. Det farlig. Og så nevnes storaktighet i levnet, det som vi kaller en høy levestandard. Det å stadig tjene mer penger, og være innstilt på at alltid skal inntekten øke, og alltid skal jeg ha mer, og alltid skal jeg ha det sånn at jeg kan gjøre slik som jeg har lyst til. Det farlig, kjære venner. Den innstillingen. Elsk ikke verden. Det mektigste vitnesbyrd for hedningene i de tre første århundrene. Vet du hva det var? Det var de kristnes liv. Jeg skal nevne et par ting. En av de ting som gjorde størst inntrykk på hedningene var at de kristne tålte ikke at barn ble drept i mors liv. Det som kalles abort i dag. Det jo barnedrap. Det Guds ords betegnelse det altså. Slik ser Gud på det. Og de kunne ikke skjønne at de kristne, de ville ikke drepe barn i mors liv. De fikk mange barn, stor forsørgelsesbyrde, hadde en liten råd, men drepe barn i mors liv? Nei. Videre kunne ikke de første kristne skjønne at de kristne hevnet seg ikke. Når de hadde gjort urett mot dem, så tok de ikke igjen. Og de led heller urett enn å gjøre urett. Og det ble kjent blant hedningene at de kristne, de merkelige folk, de var mer redd for å gjøre urett enn å lide urett. Det slik i dag? Verden farlig. Vi lever i fiendeland ennå. Og verden forgår, og dens lyst. Men så kommer det igjen til slutt her i vers 17. Men den som gjør Guds vilje, da vi tilbake igjen med det. Den som tror på Jesus. Den som blir i Jesus. De som elsker hverandre slik som Jesus har lagt seg på hjertet. Den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Ja, kjære venner, det var Herrens ord i dag. Vi takker deg, Jesus. Vi merker at du hos oss. Og din tale, den anklager og dømmer oss. Og den frier oss også. Jeg takker deg, Herre. Så ber jeg at du vil fortsette å fullføre din gjerning i våre hjerter. At du også kanskje kunne bruke oss overfor andre mennesker.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Josia, kungen i Juda, rustar upp templet som höll på att förfalla. Och det var inte bara rent byggnadsmässigt, för Josia sörjer också för att gudstjänsten i templet blir hållen efter Herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Andra Kungaboks 22 kapitel lärde oss att fasaden var inte så viktig. Det är hjärtat det gäller. Och då är Guds ord mycket avgörande. För när Safan läste Guds ord för kung Josia, då blev något nytt väckt i hans hjärta. Och Josia, han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Josia fromhet var sann och äkta. Det var något mer än bara en fasad. Gud känner varje hjärta. Och Josia hjärta blir gripet. Han ödmjukar sig inför Gud och även inför människor. Och det skedde efter att kungen hade lyssnat till Guds ord. Och det förde inte till en teologisk värdering eller ett teoretiskt samtal om hur man ska uttrycka dessa sanningar. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det han har hört. Han omvänder sig och söker Gud. Tema för det här kapitlet är tillbaka till Bibeln. Andra Kungabok, kapitel 23, vers 1 till och med 3. Då sände kungen iväg män som samlade till honom alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus, och alla Judas män och alla Jerusalems invånare följde honom. Och prästerna och profeterna, ja allt folket från den minste till den störste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud. Hans vittnesbörd och hans stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och hålla detta förbunds ord, dem som var skrivna i denna bok, och allt folket trädde in i förbundet. Folket får veta att det är inte nog att höra Guds ord. Om det inte leder till konkreta handlingar så blir det bara teori. I Romarbrevet kapitel 2 och vers 13 står det: det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Och Jakobs brev kapitel 1 vers 22 säger: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Kunskap som inte leder till handling leder alltså till att man bedrar sig själv. Kungen samlar alla de äldsta i Juda och Jerusalem, tar dem med till Herrens hus, och där läste han upp för dem allt vad som stod i förbundsboken. Tillbaka till Bibeln var grunden för den här reformationen. Vi kunde uppleva väckelse i många av våra församlingar. Men först måste människan få den överbevisning om synden som endast Guds ord kan ge. Och när Guds ord för vårt hjärta uppenbarar våra synder, så måste vi vända om. Det måste ske en omvändelse. Och det betyder att försaka djävulen och alla hans gärningar. Att vända om och vandra med en helt ny inriktning i livet, där våra steg styrs av vad Gud säger i sitt ord. Sann väckelse och förnyelse river ner och bygger upp. Om inte det som synden har fått bygga i våra hjärtan rivs ner och kastas ut, hjälper det inte att bygga ett Herrens altare. Tempelbyggnaden är renoverad. Fasaden är okej. Men kung Josia vet att det inre är viktigare än det yttre. Vi läser vers 4. Därefter befallde kungen överste prästen Hilkia och prästerna närmast under honom, likaså dem som höll vakt vid tröskeln, att de skulle föra bort ur Herrens tempel alla de redskap som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himmelens hela härskara. Och han lät bränna upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, och askan av dem lät han föra till Betel. All falsk gudstyrkan för han bort från templet, och han bränner upp dem i eld. Till och med askan för han bort så att folket inte ens ska kunna se askan av dessa avgudar. Och han avsatte avgudaprästerna. Vers 6. Och han tog Aseran ur Herrens hus och förde den utanför Jerusalem till Kidrons dal, och brände upp den där i Kidrons dal. Han stötte sönder den till stoft och kastade stoftet på den allmänna begravningsplatsen. Efter att den här avguden är krossad, så kastar han stoftet på begravningsplatsen. Kungen lät alltså kasta den orena askan av avgudarna ut över deras gravar som hade dyrkat avgudarna. Därmed förkunnar han att syndens skuld och deras överträdelser vilade över deras gravar och skulle följa dem in i evigheten. Avgudstyrkarna hade bedragit sig själva, men Gud bedrog dem inte. Och de blev tvungna att skörda det de en gång hade sått. Du kan lita på att den här handlingen skakade judafolk. De förstod den här åskådningsundervisningen. Med askan av avgudarna som kastades på gravarna till de människor som hade dyrkat dem, deras synder följde dem i graven. Det är allvarligt. Och nu tar kung Josia nästa steg. Nu tar han itu med omoralen. Vers 7. Han rev ner det hus där de män höll till som bedrev tempelotukt i Herrens hus, och där kvinnorna vävde tyg till tält till Aseran. I den engelska King James översättning står det: han bröt ner det hus där sodomiterna höll till. Och jag läser ifrån Judas brev kapitel 1 och vers 7. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna där omkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Medan kyrkan idag betraktar homosexualitet som acceptabelt, så säger Gud i Romarbrevet 1, vers 26 och 27, Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Omoralen kommer att fräta på vår nation som en cancersvulst. Om vi fortsätter och ger vårt medhåll till denna onaturliga sexualitet, som Guds ord så klart dömer som synd. Josia hade mod att döma sodomiterna, och han rev ner huset där de höll till. Han satte stopp för deras verksamhet. Homosexualitet blir inte mindre synd därför att en präst bestämmer sig för att välsigna det. Jesus säger i Matteus 15 att från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan, säger Jesus. Och Jesus säger också i samma kapitel att om en blind leder en blind så faller båda i gropen. Ja, det är en evig sanning. Jesus säger mycket klart att Sodoms synder åstadkommer Guds vrede. Det gjorde det i gångna tider och han har inte förändrats. Josia var en modig man och han rev ner sodomiternas hus och stoppade deras verksamhet. Att låta folk fortsätta att leva i synd är inte kärlek. Den som hävdar det är sannolikt själv så bunden i synd att han är helt ovetande om vad befrielsen i Kristus är. Efter det här uppgöret med sodomiterna så förklarade han Tofet i Hinnoms barns dal för orent, för att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld och offras åt Molok. Han stoppade alltså totalt offrandet av barn. Alla avgudar som kungarna före honom hade fört in till Juda utrotade Josia. Ja, han gick faktiskt ut över Judas gräns helt upp till Betel. I andra krönikerbok 34-33 så sammanfattas allt detta i en vers. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren sina fäders Gud. Och det är mycket intressant att lägga märke till att i Betel kommer Josia till den grav där den gudsman ifrån Juda var begraven som hade profeterat att det här skulle ske. Vi ska ta oss tid att repetera ifrån första kungabok 13, vers 1 och 2. Men då kom på Herrens befallning en gudsman från Juda till Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att tända offereld. Och mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sade: altare, altare, så säger Herren. Se, åt Davids hus skall födas en son vid namn Josia. Han skall på dig slakta offerhöjdsprästerna som tänder offereld på dig, och människoben skall man då bränna upp på dig. Och låt oss ha det i tankarna när vi nu läser vidare i Andra Kungabok kapitel 23, vers 16 till och med 18. När då Josia såg sig om och fick se gravarna som var där på berget, sände han bort och lät hämta benen ur gravarna och brände upp dem på altaret och orenade det så i enlighet med det Herrens ord som hade blivit förkunnat av gudsmannen, som förkunnade att detta skulle ske. Och han frågade, vad är det för en vård som jag ser där? Folket i staden svarade honom, det är den gudsmans grav som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel att det skulle ske som du nu har gjort. Då sade han, låt honom vara, ingen må röra hans ben. Så lämnade man då hans ben i fred och även benen av den profet som hade kommit dit från Samarien. Jerobeam, som var den som i sin tid satte upp guldkalvarna både i Dan och i Betel, hade hört gudsmannen från Juda ropa ut sin profetia mot avgudsaltaret han rest. Andra Kungabok kapitel 23 handlar alltså om den bokstavliga uppfyllelsen av denna profetia. Det går som Gud har sagt. Människan spår, men Gud rår.

Reformationen i Juda började med att Josia fick höra Herrens ord bli uppläst. Därefter böjde han sig för Gud, kastade ut avgudarna och hedendomen ur Guds tempel, inrättade gudstjänsten efter Herrens lag och rensade upp i omoralen. Och därmed är Juda åter redo att fira Herrens påskhögtid. Och Josia budskap är fortfarande detsamma, tillbaka till Bibeln. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 23, vers 21 till och med 23. Och kungen befallde allt folket och sade: håll Herrens, er Guds, påskhögtid som det är föreskrivet i denna förbundsbok. Ty en sådan påskhögtid hade inte blivit hållen sedan den tid då domarna skipade rätt i Israel. Inte under Israels kungars och Juda kungars hela tid. Först i kung Josias 18:e regeringsår hölls en sådan Herrens påskhögtid i Jerusalem. Att fira påsk och hålla denna Herrens högtid helig är en god och underbar och välsignad sak. Men Juda hade glömt och förringat denna stora och heliga högtid. Högtiden som framför andra pekar på Jesu Kristi fullkomliga offergärning. Men folket hade glömt den. I Första Korinterbrev 5, vers 7 står det: rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. Idag försöker vi praktisera en religion utan Kristus. Ordet om Guds lamm och hans renande blod, som är det enda som kan frälsa oss, har förstummat på många talarstolar. Och det enda som kan rädda vår nation idag är en väckelse. Vi kan inte förändra världen genom en massa demonstrationer. Utan det vi verkligen behöver är en djup och inre överbevisning, skapad av det ord som dödar och gör levande. När bekände du sist din likgiltighet inför Herren? Har du idag sagt till Herren att du älskar honom? Han är din frälsare, min vän. Och jag tror att också i vår mörka tid, mitt i en värld där synden flödar över och Gud hånas, så kan en väckelse komma, precis som den kom i gångna tider när det var som mörkast. Inte genom någon människas styrka eller makt, men genom Guds ande. Det jag läser om Josia, Juda kung, inspirerar och uppmuntrar. Ingenting är omöjligt för Gud. Men det måste börja med oss, med att vi som kristna återvänder till Bibeln. Tillbaka till Bibeln är vår enda räddning.

Och så läser vi att Juda kung Josia plötsligt drar i strid och kämpar på sina gamla fiender assyriernas sida. När Juda gamla fiender, Egypten och Assyrien, stred, så borde Josia och Juda ha hållit sig utanför den striden. Josia hade egentligen ingenting med den att göra. Vi läser vers 29. Under hans tid drog farao Neko, kungen i Egypten, upp mot kungen i Assyrien till floden Frat. Då tågade kung Josia emot honom, men blev dödad av honom vid Megiddo under första sammandrabbningen. Josia var en stor gudsman, men han var dåraktigt impulsiv. Han gav sig in i en strid som han egentligen inte hade något att göra med. Liksom vårt kära Sverige älskar att leka världssamvete. Men det är inte svensk politik världen behöver idag, men Guds eviga ord. Det hjälper inte att kasta ut vår propaganda över världen, samtidigt som vi själva sjunker allt djupare i omoral och synd. Vi står inte längre under välsignelsen. Vi måste vända om. Tillbaka till Bibeln, det är saken. Vi läser vers 31 till och med 33. Joahas var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Hans moder hette Hamutal, Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort, och farao Neko lät sätta honom i fängelse i Ribla i Hamats land, och gjorde så slut på hans regering i Jerusalem. Och han pålade landet en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Josias son Joahas följde inte i fars fotspår, men som sin farfar Amon och farfars far Manasse, så gjorde han det som var ont i Herrens ögon. Och efter 3 månader var hans regeringstid över. Vi läser vers 34. Och farao Neko gjorde Josias son Eliakim till kung i hans fader Josias ställe, och ändrade hans namn till Jojakim. Men Joahas tog han med sig, och denne kom så till Egypten och dog där. Joahas dog i Egypten. Landet som hans fäder en gång blivit förlossade från, träldomslandet. Det hjälper inte att ha troende föräldrar som bildligt talat utvandrat från Egypten, om man själv vänder Gud ryggen och låter sig fångas och föras tillbaka till träldomslandet. Farao Neko tog så Eliakim, en annan av Josias söner, och insatte honom som kung i Juda, men gav honom ett nytt namn, Jojakim. Och han regerade i 11 år i Juda. Det vill säga, han var bara en marionett för farao Neko i Egypten. Och vi läser kapitel 23, vers 37. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort. Väckelsen har stillnat i Juda, och man sjunker djupare och djupare i synden och vandrar från askan till elden. För den här tiden reser sig den stora makten Babylon i öst. Babel, eller Babylon, besegrar Assyrien och senare

även Egypten och blir den första verkligt stora världsmakten som vi kan se i Daniels bok. Och här borde vi ta oss tid att läsa lite i profeten Jeremia bok. För han var profet under den tiden. Han var den som genom sitt budskap försökte kalla Juda tillbaka till Gud. Och han varnade dem och sa att om de inte vände om till Herren så skulle de bli bortförda till Babel i fångenskap. Men Jeremia budskap, det verkade så otroligt för folket i Juda. För vid den här tiden så var Babels kung Nebukadnessar inte någon mäktig fiende. Och de falska profeternas budskap, det gick ut på att Gud helt enkelt inte kunde klara sig utan Juda. Jerusalem var ju Guds stad, så det skulle nog gå bra. Man skulle inte se så pessimistiskt på det. Man hade ju templet och de var ju det utvalda folket. Gud behövde Juda, så de behövde inte oroa sig. Tja, de kommer att inse att Gud inte behövde dem. Det var de som behövde Gud. Och Gud behövde inte templet, det skulle snart ödeläggas. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Till dess säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

och är hos Herren, som Paulus glädet sig vid. Jag är borte från legeme och hemma hos Herren, som det står i 2 Korintierbrev. Det är fint. Borte från legeme, men hemma hos Herren. Det är någon som tror vi sover i jorden och det är inte något bevisst liv för uppståndelsen. Det var märkligt. Det står ju borte från legeme, hemma hos Herren. Där är legeme och där är Herren. Och jag är där, inte där. In till uppståndelsens dag. En stor skare som ingen kunde tälla. Och det är så underligt, jag måste stadigt tänka på det. Det blir så våldsamt. Och så spör då detta himmelske väsen, så spör han, vem är disse, säger han. Kan du svara mig på det, Johannes? Vem är det som kommer hem till Gud? Kan det vara något att spöra en apostel om? Så spör vi söndagsskolebarna. Så prövar vi att få konfirmanterna att begripa och svara skickligt på. Men att spöra aposteln Johannes om det, han som har skrivit Johannes 3:16. Han som har skrivit, om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så han förlater oss synden och renser oss från all rättfärdighet. Är nu att spöra han om vem som kommer till himlen? Han som har skrivit, den som har sönnen, han har livet. Den som inte har Guds sönn har inte livet. Tänk att examinera han i ABC. Det är märkeligt. Är du säker på att du vet det då, kära själ som är här? Virkelig vet i troen. Och enda underligare för han så får det spörsmålet då, Johannes, så svarar han inte. Han skulle tro det kunde han stå på ett ben och si vem som kommer till himlen. Men han svarar icke, han säger: Herre, du vet det. Si det du. Och så får Johannes, aposteln Johannes, som väl har visst det så gott som någon, ja, Herrens egen inspirerade apostel och vittne för alla kristensläkter i Bibeln. Ja, så får han evangeliet förkynt för sig där. Detta är de som kommer ut av den stora trängsel, och de har tvättat sina körtlar och gjort dem vit i lammets blod. Det förstår vi när vi ser upp till himmelen i ordets lys. Och ja du, det är väl ingen av oss utan att vi tränger att höra det på nytt. Fortell det gamla budskap, det bästa som jag vet, om Jesus och hans nåde och om hans kärlek. Fortell mig det rätt ofta, jag glömmer det så lätt. Och vad nödvändigt på ny och bli minnet om det. Det är den som har blivit renset i lammets blod, som alltså vid troen har fått syndernes förlatelse för Jesus skyld. Det är den som kommer hem till Gud. Låt oss aldrig glömma det. Och så ändligen så får han se ända en ting i himlen. Det är flera ting också, men jag ska nöja mig med nu till sist och nämna ett träck. Ett blick in i himlen mitt under tidens nöd och fara och eländighet och vanskeligheter. För det står i det 8:e kapitlet, där står det: Och jag såg de 7 änglar som står för Gud, och det blev dem 7 basuner. Och en annan ängel kom och stod vid altaret, och han hade ett rökelseskar av guld. Och det blev gitt ham meget rökelse för att han skulle lägga den på all de helliges bönner och på guldaltaret föran tronen. Och röken av rökelsen steg

Här har du ett exempel på det som hos aposteln heter: la detta sin vara i eder, som må var i Kristus Jesus. Det andra exemplet finner du i Romerne 9. Alltså detta första exempel står i Apostelgärningarna kapitel 7. Och det ord jag citerade här är tillregnat mig icke den synd. Denna synd, det står ett av de sista verserna där. I Romerne 9, närmare bestämt vers 1-5, ska jag citera av de tre första verserna. Jag säger sannhet i Kristus, jag lyver icke. Min samvittighet vidner med mig i den helige ånd. Ja, det är starka uttryck, du. Va? Att jag har en stor sorg och en oavlatelig grämmelse i mitt hjärta. Vad är det för en sorg? Jag vill önska mig själv förbannet bort från Kristus för mina bröder, mina fränder efter kjöd. Detta säger aposteln Paulus om förhållandet till det folk som löj på ham, förfyllte ham, förfusket tingene för ham. Jag har tänkt på det, för jag har varit utsatt för lite själv, men det är ju bara småtteri, det är inte värt att nämna en gång samlingt med Paulus, vet du. Men jag har allikevel inte kunnat undgå att tänka på det, att de sa om Paulus att han lärde att man skulle göra det onda för att det goda kunde komma av det. Ja, det sa de om Paulus. Det är inte lätt att få slike människor. Om Jesus sa de det, tänk det du, att han har kommit för att upphäva loven, avskaffa loven. Du vet, när de sa slikt om Jesus och Paulus, så får vi ju finna oss i att de säger lite om oss också. Och det är inte därför jag nämner det. Men jag nämner det för, det är så illustrerande för mig, när jag tänker på detta, hvordan sådana ting svir. Och hör en man säga, jag har en stor sorg och en oavlatelig grämmelse i mitt hjärta. Och det tar han Guds helige ånd till vittne på i sin samvittighet. Det är inte småting. Och denna sorgen är att, åh, bara disse var frälst så kunde vara samma med mig. Vad är det för ett synd? Och du, det är det sinne han som icke sparte sin egen son, men gav han hen för oss all. Och det är sinne hos han som kom och gav sig själv i domen och döden för att du och jag skulle bli fri. Det är det sinne. Det är det sinne som är i Jesus som talar i Paulus här. Och då börjar vi att skönna vad det Jesus menar och säger. Därför ska I vara fullkomna. Lika som eders himmelske far är fullkommen. Och husk nog på här. Med detta menar inte Jesus att de troende är syndfri här i världen. Det är underligt talar Jesus för. Det är inte annat än genfödda människor som skönner detta här heller riktigt. Men det kan du bli om du inte är nå ikväll, så kan du bli genfödd bara att sitta och höra på denna talen här, ska jag säga. Bara följ med. Och jag har lust att säga det också. Detta sin som jag talar om, jag kommer väl tillbaka till det, skapas i oss genom vår hörsel. Så det är inte förgäves att sitta och höra på. Det är så underligt med denna talen. Jesus säger inte att aposteln är syndfri. Nej, tvärtom. I samma talen, närmare bestämt i kapitel 7, så säger han: dersom da I som är onde. Den karakteristiken ger han det. I som är onde. Stefanus var icke syndfri. Paulus var icke syndfri. Det manglade mycket på. Icke det att jag kan se många synder hos Paulus. Men jag hör han säger om sig själv. För jag vet att när Paulus säger det så menar han det. Jag ser han den största alla syndare. Akkurat som jag ser det om mig själv det. Jag kan se mycket synd hos andra allikevel. När jag ser mitt eget hjärta så må jag se jag. Den största av alla synder. Men lägg så märke till. Det är hos dem som icke är syndfri. Du möter det sinn som du möter hos Stefanus. Och som du möter hos Paulus. Det är till dem som icke är syndfri men tror på Jesus som frälser. Att Jesus säger: därför ska I vara fullkomna. Liksom eders himmelske far är fullkommen. Och det ska visa sig på det sinn som bestämmer över ditt liv. Det ska visa sig på det att du är Guds barn. Skönner du vad Jesus menar? Han talar om ett sinn som är fött av Gud.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att Josia, kungen i Juda, rustar upp templet som höll på att förfalla. Och det var inte bara rent byggnadsmässigt, för Josia sörjer också för att gudstjänsten i templet blir hållen efter Herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Andra Kungaboks 22 kapitel lärde oss att fasaden var inte så viktig. Det är hjärtat det gäller. Och då är Guds ord mycket avgörande. För när Safan läste Guds ord för kung Josia, då blev något nytt väckt i hans hjärta. Och Josia, han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Josia fromhet var sann och äkta. Det var något mer än bara en fasad. Gud känner varje hjärta. Och Josia hjärta blir gripet, han ödmjukar sig inför Gud och även inför människor. Och det skedde efter att kungen hade lyssnat till Guds ord. Och det förde inte till en teologisk värdering eller ett teoretiskt samtal om hur man ska uttrycka dessa sanningar. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det han har hört. Han omvänder sig och söker Gud. Tema för det här kapitlet är tillbaka till Bibeln. Andra Kungabok kapitel 23 vers 1 till och med 3. Då sände kungen iväg män som samlade till honom alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus. Och alla Judas män och alla Jerusalems invånare följde honom. Och prästerna och profeterna, ja allt folket från den minste till den störste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och hålla detta förbunds ord, dem som var skrivna i denna bok, och allt folket trädde in i förbundet. Folket får veta att det är inte nog att höra Guds ord. Om det inte leder till konkreta handlingar så blir det bara teori. I Romarbrevet kapitel 2 och vers 13 står det: det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Och Jakobs brev kapitel 1 vers 22 säger: var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Kunskap som inte leder till handling leder alltså till att man bedrar sig själv. Kungen samlar alla de äldsta i Juda och Jerusalem, tar dem med till Herrens hus, och där läste han upp för dem allt vad som stod i förbundsboken. Tillbaka till Bibeln var grunden för den här reformationen. Vi kunde uppleva väckelse i många av våra församlingar. Men först måste människan få den överbevisning om synden som endast Guds ord kan ge. Och när Guds ord för vårt hjärta uppenbarar våra synder, så måste vi vända om. Det måste ske en omvändelse. Och det betyder att försaka djävulen och alla hans gärningar. Att vända om och vandra med en helt ny inriktning i livet, där våra steg styrs av vad Gud säger i sitt ord. Sann väckelse och förnyelse river ner och bygger upp. Om inte det som synden har fått bygga i våra hjärtan rivs ner och kastas ut, hjälper det inte att bygga ett Herrens altare. Tempelbyggnaden är renoverad. Fasaden är okej. Men kung Josia vet att det inre är viktigare än det yttre. Vi läser vers 4. Därefter befallde kungen överste prästen Hilkia och prästerna närmast under honom, likaså dem som höll vakt vid tröskeln, att de skulle föra bort ur Herrens tempel alla de redskap som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himmelens hela härskara. Och han lät bränna upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält. Och askan av dem lät han föra till Betel. All falsk gudstyrkan för han bort från templet. Och han bränner upp dem i eld. Till och med askan för han bort så att folket inte ens ska kunna se askan av dessa avgudar. Och han avsatte avgudaprästerna. Vers 6. Och han tog Aseran ur Herrens hus och förde den utanför Jerusalem till Kidrons dal och brände upp den där i Kidrons dal. Han stötte sönder den till stoft och kastade stoftet på den allmänna begravningsplatsen. Efter att den här avguden är krossad så kastar han stoftet på begravningsplatsen. Kungen lät alltså kasta den orena askan av avgudarna ut över deras gravar som hade dyrkat avgudarna. Därmed förkunnar han att syndens skuld och deras överträdelser vilade över deras gravar och skulle följa dem in i evigheten. Avgudstyrkarna hade bedragit sig själva, men Gud bedrog dem inte. Och de blev tvungna att skörda det de en gång hade sått. Du kan lita på att den här handlingen skakade judafolk. De förstod den här åskådningsundervisningen. Med askan av avgudarna som kastades på gravarna till de människor som hade dyrkat dem. Deras synder följde dem i graven. Det är allvarligt. Och nu tar kung Josia nästa steg. Nu tar han itu med omoralen. Vers 7. Han rev ner det hus där de män höll till som bedrev tempelotukt i Herrens hus, och där kvinnorna vävde tyg till tält till Aseran. I den engelska King James översättning står det: han bröt ner det hus där sodomiterna höll till. Och jag läser ifrån Judas brev kapitel 1 och vers 7. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna där omkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Medan kyrkan idag betraktar homosexualitet som acceptabelt, så säger Gud i Romarbrevet 1, vers 26 och 27, Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Omoralen kommer att fräta på vår nation som en cancersvulst. Om vi fortsätter och ger vårt medhåll till denna onaturliga sexualitet, som Guds ord så klart dömer som synd. Josia hade mod att döma sodomiterna, och han rev ner huset där de höll till. Han satte stopp för deras verksamhet. Homosexualitet blir inte mindre synd därför att en präst bestämmer sig för att välsigna det. Jesus säger i Matteus 15 att från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan, säger Jesus. Och Jesus säger också i samma kapitel att om en blind leder en blind så faller båda i gropen. Ja, det är en evig sanning. Jesus säger mycket klart att Sodoms synder åstadkommer Guds vrede. Det gjorde det i gångna tider och han har inte förändrats. Josia var en modig man. Och han rev ner sodomiternas hus och stoppade deras verksamhet. Att låta folk fortsätta att leva i synd är inte kärlek. Den som hävdar det är sannolikt själv så bunden i synd att han är helt ovetande om vad befrielsen i Kristus är. Efter det här uppgöret med sodomiterna så förklarade han Tofet i Hinnoms barns dal för orent, för att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld och offras åt Molok. Han stoppade alltså totalt offrandet av barn. Alla avgudar som kungarna före honom hade fört in till Juda utrotade Josia. Ja, han gick faktiskt ut över Judas gräns helt upp till Betel. I andra krönikerbok 34-33 så sammanfattas allt detta i en vers. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren sina fäders Gud. Och det är mycket intressant att lägga märke till att i Betel kommer Josia till den grav där den gudsman ifrån Juda var begraven, som hade profeterat att det här skulle ske. Vi ska ta oss tid att repetera ifrån första kungabok 13, vers 1 och 2. Men då kom på Herrens befallning en gudsman från Juda till Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att tända offereld. Och mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sade: altare, altare, så säger Herren. Se, åt Davids hus skall födas en son vid namn Josia. Han skall på dig slakta offerhöjdsprästerna som tänder offereld på dig, och människoben skall man då bränna upp på dig. Och låt oss ha det i tankarna när vi nu läser vidare i Andra Kungabok kapitel 23, vers 16 till och med 18. När då Josia såg sig om och fick se gravarna som var där på berget, sände han bort och lät hämta benen ur gravarna och brände upp dem på altaret och orenade det så i enlighet med det Herrens ord som hade blivit förkunnat av gudsmannen, som förkunnade att detta skulle ske. Och han frågade, vad är det för en vård som jag ser där? Folket i staden svarade honom, det är den gudsmans grav som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel att det skulle ske som du nu har gjort. Då sade han, låt honom vara, ingen må röra hans ben. Så lämnade man då hans ben i fred och även benen av den profet som hade kommit dit från Samarien. Jerobeam, som var den som i sin tid satte upp guldkalvarna både i Dan och i Betel, hade hört gudsmannen från Juda ropa ut sin profetia mot avgudsaltaret han rest. Andra Kungabok kapitel 23 handlar alltså om den bokstavliga uppfyllelsen av denna profetia. Det går som Gud har sagt. Människan spår, men Gud rår.

Reformationen i Juda började med att Josia fick höra Herrens ord bli uppläst. Därefter böjde han sig för Gud, kastade ut avgudarna och hedendomen ur Guds tempel, inrättade gudstjänsten efter Herrens lag och rensade upp i omoralen. Och därmed är Juda åter redo att fira Herrens påskhögtid. Och Josia budskap är fortfarande detsamma, tillbaka till Bibeln. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 23, vers 21 till och med 23. Och kungen befallde allt folket och sade: håll Herrens, er Guds, påskhögtid som det är föreskrivet i denna förbundsbok. Ty en sådan påskhögtid hade inte blivit hållen sedan den tid då domarna skipade rätt i Israel. Inte under Israels kungars och Juda kungars hela tid. Först i kung Josias 18:e regeringsår hölls en sådan Herrens påskhögtid i Jerusalem. Att fira påsk och hålla denna Herrens högtid helig är en god och underbar och välsignad sak. Men Juda hade glömt och förringat denna stora och heliga högtid. Högtiden som framför andra pekar på Jesu Kristi fullkomliga offergärning. Men folket hade glömt den. I Första Korinterbrev 5, vers 7 står det: rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. Idag försöker vi praktisera en religion utan Kristus. Ordet om Guds lamm och hans renande blod, som är det enda som kan frälsa oss, har förstummat på många talarstolar. Och det enda som kan rädda vår nation idag är en väckelse. Vi kan inte förändra världen genom en massa demonstrationer. Utan det vi verkligen behöver är en djup och inre överbevisning, skapad av det ord som dödar och gör levande. När bekände du sist din likgiltighet inför Herren? Har du idag sagt till Herren att du älskar honom? Han är din frälsare, min vän. Och jag tror att också i vår mörka tid, mitt i en värld där synden flödar över och Gud hånas, så kan en väckelse komma, precis som den kom i gångna tider när det var som mörkast. Inte genom någon människas styrka eller makt, men genom Guds ande. Det jag läser om Josia, Juda kung, inspirerar och uppmuntrar. Ingenting är omöjligt för Gud. Men det måste börja med oss, med att vi som kristna återvänder till Bibeln. Tillbaka till Bibeln är vår enda räddning.

Efter allt det positiva med Josia blir hans avslutning ganska tragisk, och Judarike blev tvungna att skörda frukterna av alla de synder som Manasse tidigare fått folket att begå. Och så läser vi att Juda kung Josia plötsligt drar i strid och kämpar på sina gamla fiender assyriernas sida. När Juda gamla fiender, Egypten och Assyrien, stred, så borde Josia och Juda ha hållit sig utanför den striden. Josia hade egentligen ingenting med den att göra. Vi läser vers 29. Under hans tid drog farao Neko, kungen i Egypten, upp mot kungen i Assyrien till floden Frat. Då tågade kung Josia emot honom, men blev dödad av honom vid Megiddo under första sammandrabbningen. Josia var en stor gudsman, men han var dåraktigt impulsiv. Han gav sig in i en strid som han egentligen inte hade något att göra med. Liksom vårt kära Sverige älskar att leka världssamvete. Men det är inte svensk politik världen behöver idag, men Guds eviga ord. Det hjälper inte att kasta ut vår propaganda över världen, samtidigt som vi själva sjunker allt djupare i omoral och synd. Vi står inte längre under välsignelsen. Vi måste vända om. Tillbaka till Bibeln, det är saken. Vi läser vers 31 till och med 33. Joahas var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Hans moder hette Hamutal, Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort, och farao Neko lät sätta honom i fängelse i Ribla i Hamats land och gjorde så slut på hans regering i Jerusalem. Och han pålade landet en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Josia son Joahas följde inte i fars fotspår, men som sin farfar Amon och farfars far Manasse så gjorde han det som var ont i Herrens ögon, och efter 3 månader var hans regeringstid över. Vi läser vers 34. Och farao Neko gjorde Josias son Eliakim till kung i hans fader Josias ställe, och ändrade hans namn till Jojakim. Men Joahas tog han med sig, och denne kom så till Egypten och dog där. Joahas dog i Egypten, landet som hans fäder en gång blivit förlossade från, träldomslandet. Det hjälper inte att ha troende föräldrar som bildligt talat utvandrat från Egypten, om man själv vänder Gud ryggen och låter sig fångas och föras tillbaka till träldomslandet. Farao Neko tog så Eliakim, en annan av Josias söner, och insatte honom som kung i Juda, men gav honom ett nytt namn, Jojakim. Och han regerade i 11 år i Juda, det vill säga han var bara en marionett för farao Neko i Egypten. Och vi läser kapitel 23, vers 37. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade.

Daniels bok. Och här borde vi ta oss tid att läsa lite i profeten Jeremia bok. För han var profet under den tiden. Han var den som genom sitt budskap försökte kalla Juda tillbaka till Gud. Och han varnade dem och sa att om de inte vände om till Herren så skulle de bli bortförda till Babel i fångenskap. Men Jeremia budskap, det verkade så otroligt för folket i Juda. För vid den här tiden så var Babels kung Nebukadnessar inte någon mäktig fiende. Och de falska profeternas budskap, det gick ut på att Gud helt enkelt inte kunde klara sig utan Juda. Jerusalem var ju Guds stad, så det skulle nog gå bra. Man skulle inte se så pessimistiskt på det. Man hade ju templet och de var ju det utvalda folket. Gud behövde Juda, så de behövde inte oroa sig. Ja, de kommer att inse att Gud inte behövde dem. Det var de som behövde Gud. Och Gud behövde inte templet, det skulle snart ödeläggas. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Till dess säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

og gitt. Og det som da står på dagsorden er spørsmålet: hvordan blir et menneske frelst? Skjer det ved gjerninger? Er mennesket med og bidrar til sin egen frelse, slik at Gud og menneske samarbeider i frelsen? Eller er frelsen ene og alene et Guds verk som han gjennomfører helt uavhengig av oss og vår medvirkning? Det var der frontene sto mellom Rom og Wittenberg, mellom Luther og den katolske kirke under reformasjonen. Og så har vi den augsburgske bekjennelsen fra 1530 som det sammenfattende uttrykk for hva den lutherske kirke lærer om disse ting. En absolutt avvisning av at mennesket kan bidra til sin egen frelse. Kristus alene har æren for den sak. Dette kommer vi tilbake til. Slik er bekjennelsene, ser vi, noe som alltid er blitt til under kamp, og som så senere er blitt nødvendig for oss som kristen menighet å holde fast ved dersom vi skal bli bevart som troende mennesker. Og før vi nå går videre til andre biten av det vi skal ta for oss i dag, vil vi bare minne om hva som står i Judas brev i det tredje verset. For her peker Judas på noe som er avgjørende for Guds folk og for den kristne kirke gjennom alle tider. Judas brev, vers 3. Dere elskede, mens jeg gjorde meg all flid for å skrive til dere om vår felles frelse, så jeg er nødt til å skrive til dere med formaning om å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Altså, dette er gitt som en apostolisk formaning til Guds folk. Det er tale om at troen er noe som er gitt en gang for alle. Det skal vi merke oss nøye. Troen er ikke noe som utvikler seg, som forandres med tiden, og som derfor kan moderniseres. Om så var tilfelle, da kunne vi godt kaste de gamle bekjennelsene over bord og lage oss en tro for dagens mennesker, som vi også er kjent med at det har vært forsøkt stadig på ny de siste 200 år. Men moderniserer du troen, så ligger det i det en fornektelse av dette grunnleggende. Troen er gitt en gang for alle. Den er nemlig gitt i de hellige skrifter. Og så sies det: dere skal stride for denne tro. Det er ikke noe som en kristen skal være fredssel med og i forhold til når troen fornektes. Troen er nettopp noe som aktivt skal holdes frem og kjempes for. For slutter vi å kjempe for troen, vil det alltid føre til at vi mister troen. Dette blir det kanskje også mulighet å komme tilbake til, men legg merke til denne apostelens formaning. Derfor er det altså slik at det å stride for sannheten i Guds ord, det er noe som aldeles ikke er uåndelig. Det er noe som, og det er slett ikke noe som skulle være forbudt og ulovlig i kjærlighetens religion. Nei, det er aldri slik i Guds ord at du kan spille kjærligheten ut mot sannheten og si at bare man har kjærlighet nok, da holder man fred. Nei, vi ser, hørte apostelen Paulus, apostelen Johannes, tale meget klart om at skille mellom sannhet og løgn må og skal opprettholdes. Så blir en kanskje ikke populær om en kjemper for sannheten, men det er det som er en livsnødvendighet for Guds folk. For uten denne kamp, så vil Guds folk falle i søvn og komme til å gå inn i døden. Med det setter vi punktum for denne bit, og så går vi over til del 2 i det vi skulle tale om, ganske kort. Nemlig at når vi i den apostoliske bekjennelsen
möta en bekännelse till Fader, Sön och Helig Ånd. Så möter vi här en bekännelse till de tre personer i Gud som dog, vi understreker, är en Gud. Kristen tro är inte tro på tre gudar, men det är tro på en Gud. Men denne Gud har alltså uppenbart sig för oss som och i tre personer. Denne Guds treenighet, ska vi märka oss, är uppenbart meget tydlig och meget klart både i det nya och i det gamla testamentet. Samtidigt är det också slik att denne Guds treenighet är något som Bibeln aldrig någonstans prövar att förklara för oss. Bibeln ger oss aldrig något försök på förklaring. För det vi här står överför, det är ett troens mysterium. Gud kan vi nämligen icke gripe och begripe i hans treenighet. Och vi må aldrig tro att varken bekännelserna eller läran och teologin runt dessa ting är försök på att förklara. Nej, det är det aldrig, det som det är sant. Det är istället kun uttryck för att söka klarast möjligt och se vad Guds ord lärar om denna sak. Och så ska Guds ord med detta ställa oss inför den levande Gud som är tre personer i en Gud, mysterium. Och inför mysteriet är det bara ett som sömmar sig för oss, och det är tillbedelse. Slik skall en kristen också förhålla sig till det vi kan kalla för treenighetsmysterie. Treenigheten är omtalt allerede, eller enklast och mest kortfattat, i missionsbefalingen. Där Jesus säger, gå ut och gör alla folkeslag till discipler i det där döpa dem i Faderens, Sönnens och den Helige Ånds namn. Vi döpes i den treenige Guds namn. Och när vi så finner den apostoliska trosbekännelsen, så är den inte ett annat än svar på spörsmålet: vem är Fadern du döpes till? Vem är Sönnen du döpes till? Vem är Ånden som du döpes till och som vi alltså tror på? Kortfattat är detta förklarat där. Men detta ingår i hela det nya testamentets budskap. Och det som ofta är vårt problem när det gäller treenighetsläran, det är att denna lära likesom kun är en teoretisk sannhet som vi lärte där vi lärte katekismen och när vi blev konfirmerat, men som ellers har svärt liten praktisk betydning för oss som kristna människor. Men ser du i det nya testamentet, så vill du se att nettopp sannheten om att Gud är treenig har också stor praktisk betydning för det kristna liv. Och vi ska ganska kort se på någon sida av detta. Den mest grundläggande saken här är den rätt och slett att dersom Gud icke var en treenig Gud, då kunde inte ett människa heller bli frälst. Sannheten om att Gud är tre personer i en guddom, det är betingelsen för hela frälsen. Det ser vi av flera träck vid det nya testamentet har att säga oss om frälsen. Men vi vill ganska kort bara minna om en enkelt sak. I första Johannes brev i det andra kapitel kallas Jesus för talsmannen. Det står slik: dersom någon synder, då har vi en talsman hos Fadern, nämligen Jesus Kristus, den rättfärdige. Detta ordet talsman är uhyre viktig. Det är ett ord som bokstavligt betyder en som är tillkallt, nämligen för att komma en annan till hjälp. Jesus är alltså blivit tillkallt för att komma oss till hjälp, nämligen vara vår frälsare. Så kunde vi ställa frågan: vem är det som har tillkallt Jesus
för att han skulle komma oss till hjälp och bli vår frälsare. Är det människa? Kom Jesus och led döden på korset för att mänskligheten samlet bad ham om att komma i bevisstheten om att de själv inte var i stand till att finna vägen tillbaka till paradiset och öppna den himmel som var stängt. Var det därför han kom? Nej. När Jesus är tillkallt så är han tillkallt av Fadern. När frälsesverket skulle fullbyrdas så är det Fadern som tillkallar sin son och säger: "Nu skall du min son stiga ned i dype. Gå in i mörker. Ta på dig mänsklighetens skyld och börde. Och på den måten skall du göra det som intet människa är i stand till. Du skall bli frälsare." Fadern tillkallar sönnen för att sönnen skall bli frälsare. Därnäst, när detta frälsesverk så är fullfört och fullbyrdet, vad gör fadern då? Jo, då tillkallar fadern den tredje personen i gudomen, nämligen anden. Jesus säger nämligen om sig själv att när han är upphöjet och går till fadern, vad ska han då göra? Då ska han sända en annan talsman. Vi kunde säga en talsman nummer två. En som alltså också är tillkallt av fadern för att han ska tillvägebringa frälse. Och det den andra talsman gör, vad är det? Det är att han uppenbarar, härliggör och banar väg för den första talsman och hans frälsesgärning. Slik att Jesus kan bli trodd, kan bli mottatt, människor kan bli född på ny, blir rättfärdiggjort och helliggjort vid hans gärning. För heller icke detta är något människa är i stand till att göra själv. Och så ser vi att fadern, sönnen och den helige ånd virkar samman till att frälse fallne syndare. Den treenige Gud frälsar människa i en gärning han virkar och gör samman. Men det är en Gud, inte tre gudar. När vi likväl ser att denna ene Gud uppenbarar sig som tre personer, vad menar vi med det? I det ligger det nöjaktigt detsamma som vi menar när vi talar om ett annat människa som en person. Ett annat människa kan nämligen si jag om sig själv, och när han talar till mig säger han du. Och när detta jag och detta du står över för varandra kan de tre in i samfund och i fällskap med varandra. Ett slikt fällskap kan kun och utelukkande finnas mellan personer. Du kan inte ha fällskap med en sten. Du kan inte ha fällskap med ett trä. Du kan inte ha fällskap med en fisk eller en flue eller en hund. Du kan kun ha fällskap med personer, slik som människa är, som är skapt i Guds bilde. Och i Gud är det alltså tre personer som allsammen trär in till mig och till dig och säger jag. Så kan du trä fram för fadern och stå i personlig samfund med ham och kalla ham far, Abba, du är min Gud och min far. Så kan du trä in för Guds son och tilltala han som din frälsare, som din herre och som din räddningsman och stå i person samfund med ham. Och likaledes kan du trä in för anden, tilltala han som din hjälper, som din tröster, som din helliggörer och stå i person samfund också med den helige ånd. Men dessa tre är en Gud. Det är inte tre gudar. Och vi skall inte pröva varken att förstå eller förklara det. Men inför denna Gud sömmer det sig en ting. Att vi böjer oss för ham i tillbedelse, i undring och i tacksigelse för hans gärning.
Denne praktiske betydning som vi har vært inne på, som treenighetslæren har for oss som kristne, det kommer altså for det første til uttrykk i det grunnleggende i selve frelsen. For det andre kommer det til uttrykk i gudsforholdet, slik som vi ber. Her er kirkens bønner, slik vi har det i kirkens liturgi, noe av en lærebok for oss på dette området. Og jeg vil minne dere om, og be dere om, dette er noe som kanskje ikke er så vanlig å gjøre, men hør etter når kollektbønnen bes i gudstjenesten. Kollektbønnen er den bønnen i gudstjenesten som bes før tekstlesningene kommer i liturgien. Og kollektbønnen er alle sammen bygget opp på en meget bestemt måte som ikke er tilfeldig. Bønnene bes til Faderen. Hellige Gud, himmelske Far, begynner de gjerne med, for eksempel. Deretter takker man Faderen for hva han har gjort. Vi sier, vi takker deg fordi du i din sønn har gitt, har gjort sånn og sånn for oss. Nå ber vi, og så kommer bønnen, at du ved din hellige ånd også må gjøre dette virkelig for oss som sitter her. Altså, vi ber til Faderen, takker for hva han har gjort i sønnen, og ber om at han vil sende ånden for at dette må bli virkelig også i vårt liv. Hvorpå bønnen til slutt avsluttes på denne måte, ved vår Herre Jesus Kristus. Altså, vi ber ved og i Jesu navn, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. På denne måten så er alle guddommens tre personer med i menighetens bønneliv. Og det gis uttrykk for nettopp det grunnleggende, at det å være en kristen, det er å stå i samfunn med Faderen og med Sønnen og med ånden. Noe som nettopp er i samsvar med Jesu eget ord og løfte i Johannesevangeliets 14. kapittel. Og vi får slutte av med det. Det kan være meget mer å si om disse ting, men tiden renner ut. Johannes 14 sier Jesus slik. Vers 23. Etter at han har undervist om at han vil sende ånden, så sies det i vers 23, altså, Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han, det vil si, da tar han vare på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Her taler altså Jesus selv om at den treenige Gud kommer og tar bolig hos den enkelte troende. Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Han taler ikke og sier at jeg vil komme til ham og ta bolig hos ham. Han sier vi. Legg merke til det. For det kristne liv, det består nettopp i samfunn med denne treenige Gud. Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Denne Gud tror vi på. Denne Gud bekjenner vi. Denne Gud ber vi til og tilber vi, og denne Gud lever vi i samfunn med. Vi vil komme og ta bolig hos ham. Med det får vi sette punktum. Det ble i all korthet, men det kunne ikke bli annerledes på grunn av tiden. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Då vill jag läsa ett dikt som heter Vägen och livet. Och det är Inga Nero som har skrivit detta dikte. Och kunne jag visa dig vägen till himmelens härligdom? Och kunne jag peka på Jesus, på frälsaren vår som kom? Och kunne du sjå på din Herre, på kärlekens konge stor, på han som vart sonoffer lamme och frälste kvar själ på jord? Ja, Jesus är vägen och livet. Ja, vägen till Gud, vår far. Han sona vår synd och betalte vår skuld, och vår straff han bar. Han öppnade porten till himmelen och gjorde alla ting väl, och ingenting annat kan frälse de arme förtappte själ. Och därför kan du bara tacka och tro på Guds dyre lam. Genom den farliga vära han förer dig säkert fram. Ja, därför kan du bara ta emot den härliga gåva hans, och en gång i himmelens salar, han gav dig sin rättfärdskrans.

sig i himlen. Och ja, då syns jag det blir väldigt, det blir så stort, det blir så märkligt. Då förstår jag att bror, sa man, har nog sett något av det, tänker jag. Då han skrev den härliga salmen som vi sang. När mitt öje, trötta öje, mörkt och vått av tåreregn, ser med längsel från sitt fängsel upp mot Salems blide ein. Åh, vår svinner då min väg, bare ved där upp och se. Ja, icke sant? I himlen är Gud på tronen. I himlen är glashavet. I himlen är Jesus och har framtidsboken i sin hand. I himlen hörer Gud bönner. Ja, men är det inte stort? Är det inte märkligt? Och ja, då skulle vi väl säga, nådens hilde, Jesus milde, som oss himlen vant så hull, se vår dines längsel finnes under tidens aftenkull. När, o kära frälse, då vill du hämta mig härifrån. Kära Jesus, tack för dig du i ditt ord lär oss få se in i himlen då. Hjälper oss till att tänka på vad där är. Ja, Herre, vi tänker så ofta på det i stilla stunder. Och vi tackar dig för det blick som också här blir gett i ditt ord. Om den härlighet som vi inte kan fatta men ska få lov att tro. Vill du fästa det djupt i vårt hjärta, kära Herre Jesus. Att snart jag i himlen når. Amen.